0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Schula Bubil per Fures finden du alt bereits Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jørgen Reinar Westerkjøle hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos med meg foran spaker og mikrofon. Vi skriver torsdag 28. mai i kalenderen, og frem til tid er det meg og deg etter meg, så det Sonja Eikif som kom en tur inn i studio. Da kan jeg nevne, ja, Mats Blatz, Olsen og Hopland, Roy Robinson, Whitney Houston, Nick Borgen, The Kelly Family, for å nevne noe av musikken du har i vente den neste timen. Vi bare fortsetter vår musikalske vandring med, og da tar vi med oss en herlig, god, deilig låt ifra Mats Blatz.

I hjertet har tiden stått stille. Mats Velats, Tone Lette og lenger til ut der. Da kan jeg minne om Radio Kos på Facebook. Hvis du har lyst til å søke oss gjennom på Facebook, da bare søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook-vips, så finner du dere der. Eller så kan vi også meddele at nå det på tide med en herlig låt fra Sam Cooke, You Send Me, er titlen.

Der fikk vi Sam Cooke det. You Send Me. I dag det torsdag, og det betyr tysk musikk i kveld fra 20 til 21. Ingvar Kjell, han klar I studio, har med seg bunker med herlig flott tysk musikk, og skal servere deg I en liten time, altså mellom, 18, mellom 20 og 21 I kveld, beklager. Nå skal vi få litt norsk, Øystein Sunde, og han sier følgende han, kjekt å ha.

0: Vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Det fikk med Øystein Sundre, som hadde lyst til å meddele at alt som var kjekt å ha. Og mye som er kjekt å ha, så er det gjerne ikke alt som er like nødvendig å ha, kanskje. Men i alle fall, Janne Vesterkjøret som er i studio, frem til klokken blir 10. Vi kan kose oss, og det skal vi gjøre i mange minutter til. Og ja, frem til, som sagt, hele teamen Carpenter skal vi ha med oss. Og med det igjen, et vakkert gjenhør med Only Yesterday.

herlig gjerne høre med Carl Petters her på Radio Kos. Og I dag så fikk du melodien Only Yesterday, en deilig, herlig god låt. Sjekk gjerne oss ut via våre nettsider, radiokos.no. Der finner du diverse praktisk informasjon, blant annet nettradio, link til den ligger der, og hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for det. Vi skal få med oss litt norsk, Rikingerne, og Mardin, vi venter på solo.

Der tonte rikingene ute, og med beskjeden Vi venter på sola, var titlen på denne herlige gode låten der. Vi skal gå videre med en gruppe som jeg stiftet bekjennskap med først på 90-tallet. Gjorde meget stort og ga ut en rekke album. De kom vel omtrent på løpende bånd. Det var gruppen The Kelly Family. Og I dag så skal jeg servere deg en herlig god låt fra deg, og det melodien An Angel.

Der fikk vi The Kelly Family det, og melodien en enkel, sikkert kanskje noen som ja, vekte litt minner og får gjenhør med en gruppe som gjorde meget stort på 90-tallet der. Vi skal gå videre I vår musikalske vandring, vi skal få litt norsk musikk, og denne damen har vært så heldig og fått truffe live, vi har hørt på når hun har spilt opp til dans, har slått av en liten drøs, men en trivelig, trivelig ung dame. Ann-Charlotte Fremegård ligger klar på våre spillelister, og med din livets timeglass.

0: Der fikk vi Ann-Charlotte Livets tid med glass. Og ja, I dag dagen for å slå plenen hvis du I den situasjonen. For I dag det meldt oppholdsferie gjennom hele dagen her I vårt landstrakte distrikt I Dalane og Jæren og Ryfylkeregionen det meldt oppholdsferie gjennom hele dagen. For øyeblikket ligger temperaturen på en 10, 11, 12, 13 grader, en svak vind. Og svak vind vil der stort sett være gjennom hele dagen. Vi vil få en maks temperatur opp imot en 17, 18, 19 grader. Kanskje vi så heldige å få se 20-tallet, hvem vet. Så sol, overskyet, litt solgløt, og så kan man også risikere å få sol ifra skyfri himmel I deler av vårt område I løpet av dagen, hvis vi riktig heldige. Så I dag det bare å starte opp gressklipperen og slå på tjenen hvis du har en plen som trenger å bli slått. Personlig, så etter jeg ferdig med sendingen I dag, så må jeg rett og slett hjem, og jeg må starte gressklipperen og slå plenen, for den begynner å vokse, og den må slås. Og da I hvert fall jeg tenkt å bruke denne torsdagen på å slå plenen I Ryfylk I dag. Så jeg bare kommer seg hjem etter sendingen slutt I dag og slå plenen.
1: Look at this face I know the years are showing

Da fikk vi en liten der oppdatering der. Vi skal rett og slett vandre litt og elegant videre til mer herlig flott musikk, mens du kanskje vurderer om gressklipperen din starter. Så skal vi holde litt på litt svensk I Nicky Borgen. Og ja, du det fineste jeg vet.

Det fikk vi like bak inn det. Du det fineste jeg vet. Gjennom en herlig god, vakker låt. Det. Da skal vi noen ti år tilbake I tid. Vi skal få med oss et Chubby Checker. Og skal vi ha litt twist? For ja, hvorfor ikke? Let's twist again.

Då skal vi gå litt videre med mer herlig, flott musikk. Her fikk vi I Fall to Pieces. En deilig, deilig, herlig, god låt. Det. Vi kan minne om, etter meg, så det Sonja frem til 11, og så det Jostein fra 11 til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, Good Old Days 15 til 16, Sonja 17 til 18, Terje med masse herlig, flott country fra 18 til 19, og så det Jostein fra 19 til 20, Ingvar Kjell med tysk slagrar fra 20 til 21, og så du Sonja som avslutter det hele fra 21 til 22, og så fra 22.00 frem til I morgen 09.00, så det musikkmaskinen vår som plukker ut musikken og serverer til deg. Nå skal vi få litt lokalt. Olsen ligger klar I sammen med Hopeland, og Blin, hvordan går det med deg?

Der fikk vi Roy Orbison, California Blue. Da sier jeg gjerne en av Østersjø, tusen hjertelig takk for å følge for denne torsdag. Meg og deg har oss igjen I morgen, da vi jagger kom til fredag allerede. Og slutt på morgen, vel siste obligatoriske arbeidsdag, før vi tar helg. Men jeg I hvert fall tilbake igjen I morgen klokken 9. Ikke glem tysken I kveld med Ingvar Kjell. Det går slag I slag gjennom hele dagen på Radio Kors. Masse herlig flott musikk, og ikke minst masse dyktige, herlige programledere som gir deg masse flott. Deilig radiokos musikk gjennom dagen Radiokos, vi kan kose oss Jeg har sett til meg Whitney Houston Høres igjen I morgen Ha det bra

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

da er det Kristina Lindberg sin plass her, og hun skal jeg forstå skal hun fremføre her. Det er svenske danseband, dronning og

til Lasse Steffens orkester, som skal avslutte med melodien «Fyll mitt hjerte med sang». Og jeg håper at du har kost deg med timen min. Tusen takk for å lytte. Og Sonja Eike sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag var Wasting Time With You av den amerikanske countryartisten fra Tennessee, Carlene Carter. Og det var litt som countryrock hun spilte, men vi skal ha mer rock, og da må vi ha litt svensk rock. Og da har jeg plukket ut et svensk rockband som startet opp I 1989 I Gävle, og de spilte mye coverlåter I begynnelsen, senere ble det rock'n'roll du. Og her skal vi få The Refreshment med melodien Trouble In Mind.

Så er jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker og platesjef og sanger igjen. Han startet sin soloartistkarriere i 2011, og han var med en av de to av, i Brooks and Dunn. Og denne karen heter Ronnie Dunn, og her kommer han med en melodi som Holly skal ut først, den engelske popgruppen. Men her kommer Ronnie Dunn med melodien Long Cool Woman.

Så skal man høre litt countrymusikk, og da har jeg plukket ut en legende der. En kar som dessverre gikk bort I 2016, nemlig Merle Haggard, I lag med orkestret The Strangers. Han var både en sanger, gitarrist og låtskriver, og han fikk skylde for at det var han som hadde innført faktisk den elektriske gitaren I countrymusikken. Og her kommer Merle Haggard, Mississippi Delta Blues.

Ja, vi skal ha mer amerikansk countrymusikk, og det har plukket ut en artist som heter Ronnie McDowell, og her kommer Melin Suspicion.

Ja, nå skal vi ha litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Meløy i Nordland. De har spilt sammen siden 2006, og gitt ut, ja, jeg tror det er 2 plater. Og her skal vi få de i den kjente melodien Løst og Fast, nemlig orkesteret Fax.

Ja, vi fortsetter med litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp i 1961, og de har holdt på faktisk nå i 65 år, nå i 2026. Nemlig The Beatniks fra Oslo. Og her skal vi få de i melodien Teenage Dream.

Ja, det var gode gamle beatniks fra Oslo. Så skal vi over til noe svensk. En artist og danseband som har samme navn, nemlig Gunnar Bekke. De har gitt ut to album dette her, og de er liksom country-veteraner, men de spiller også litt rock'n'roll. Og her skal vi få de med Malin Sweet Maria. When she gave a smile to me, I almost...

Så skal man over til USA igjen. Og du har plukket ut en filippiner som drog til USA da Marcos styrte på Filippinene, diktatoren, så da måtte de rømme på grunn av politiske årsaker. Det er en kar som heter Jacinto, og melodien vi skal få høre er El Relori.

Ja, det var fine toner fra filippineren som flyttet til USA. Men nå skal vi over til Sverige igjen, et svensk danseband som startet opp i 1962 som et danseband, men det ble i popgruppa da, med litt popmusikk fra 1972 til 80-året, nemlig dansebandet som heter så mye som Sten & Stanley, og her kommer de med Lin, Hello, Josefine.

Så skal vi til USA igjen, og da har jeg plukket ut et stororkester. Det er 8 stykk. Dette er Band of Oz, og de er fra Nord-Carolina. Og her kommer de med Lean Keep On Sitting On It.

Så skal vi fortsette med en artist fra USA, nemlig Elvis Presley. Nå er det 49 år siden han gikk vekk i 1972, men han er like populær enda. Her skal vi få en hyllemelodi som heter His Hand in Mine.

Nei, nå må vi ha noe rock igjen, og da må vi til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk, ja vel et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens, og her kommer de med rockmelodien Let's Twist Again. Come on everybody.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker jeg igjen velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio som har likt i disse programmene, og jeg skal være her en liten time og spille det som for meg er den fineste og beste musikken. Jeg åpner i dag med Christy, Yellow River, Gul Elv, og jeg fortsetter her nå med Jack Blanchard og Misty Morgan, You've Got Your Troubles. I got mine.

Hello, Patsy Cline. When I get through with you, you love me too. Når jeg ferdig med deg, så kommer du til å elske meg også. Og her var det visst en konkurransesituasjon, for hun var skikkelig tende, Patsy Cline, på at hun skulle hykke henne her. Og ikke måte på alt hun skulle gjøre for henne. Neste jeg har klar nå, det Frank Sinatra, Strangers in the Night.

Det var Frank Sinatra det med Strangers in the Night. Fremmede I natta, men lite ante de at de skulle bli sammen for resten av livet. Alt ble liksom så tilrettelagt for disse to fremmede for hverandre. Så Brenda Lee klar her med When I Fall in Love.

Brenda Leigh med When I Fall In Love. Når jeg blir forelsket, så blir det for alltid. Når jeg gir hjertet mitt til deg, så blir det helt og fullt hele hjertet. Så ligger Elvis Presley klar her med Good Luck Charm.

Det var Charlie Dixter med Till I Waltz Again With You. Til jeg danser vals med deg igjen. Dette jo I overført betydning, fordi at det ikke bokstavelig dette. Men når de I sammen igjen, så ber han om han om å holde kjærligheten varme for de to. Så Ricky Nelson klar her med Trying to Get to You.

Det var Ricky Nelson det med Trying to get to you. Prøve å komme til deg. Jeg har reist natt og dag over fjellen, over, gjennom daler I min streben etter å komme frem til deg. Og når jeg leser brevene dine, så synger hjertet mitt. Så ligger Frank og Nancy Sinatra klar her med Something Stupid.

Det var George Jones sammen med Tammy Wynette, My Elusive Dreams. Mine flyktige drømmer. Og jeg kan skjønne at du skulle være trøtt av å reka rundt sånn, etter søken rundt hele tiden. Men du vil ikke slippe meg, du vil være med, og da blir det sånn som det blir. Neste jeg har klar her nå, det Foster og Allen med Born to Be With You. Oh!

Foster og Allen, born to be with you. Født for å være sammen med deg hele livet. Og da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, det begynner å minke på tid og I dag også, og jeg har takket for at dere har hørt på meg. Jeg har klart her nå Jack Jersey in the still of the night, og så sier jeg ha det bra.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
3: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember that kind of September when life was slow and oh, so mellow. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer and smiles were

0: Ja, da vil vi ønske velkommen til nok et program i serien Good Old Days. I dag er det Terje som i studio, i tillegg til...
1: Til Leif Bård. Magne han kommer etter
0: Magne senere. Magne kommer kanskje litt grann senere, ja.
1: Hvor man skal han komme nå, hvis han kommer.
0: Ja, vi skal begynne med en sang som heter Go Now av Moody Blues. Moody Blues, de holdt jo på ifra 1964 til 2018. Og en av de som var i Moody Blues, han hette Danny Lane.
1: Det var engelsk, sant?
0: Ja, han er engelsk, ja. Når han slutta i Moody Blues, så begynte han, så dannet Paul McCartney og Linda McCartney, og han, Danny Lane, da dannet de Wings.
1: Oh, ja.
0: Ja, det var i 1971.
1: Så han var med der?
0: Han var med der, ja. Denne her ble en nummer 1 hit i England, og nummer 10 i USA.
1: Har ikke Elvis' sang, så det synger teksten Moody Blues?
0: Ja, det med det, men det var jo lenge etter orkester og Moody Blues ble startet.
1: Ja, hvis ikke hva det betydde for
0: dem. Ok, vi kjører i gang med den.
1: Ja.

0: Det var Danny Lane då. Ja. Siden vi snakket om att han begynte i Wings sitte på.
1: Ja, med Paul McCartney. Ja.
0: Med Paul McCartney så ska man spela en av Wings.
1: Ja, den husker jeg.
0: Hi, hi, hi.
1: Ja.
0: Det sånn rekke, det sånn rocke, gammel rocketakt på den.
1: Ja, det det.
0: Ja. Den kom ut i 1972, den.
1: Ja, vel.
0: De startet jo opp i 1971, så dette var vel fra andre LP-en. Og den ble nummer 5 i England og nummer 10 i USA.
1: Ja, det var Kono, så han gifte seg med henne.
0: Linda McCartney.
1: Ja, hun var jo arving etter Kodak.
0: Kodak.
1: Verdens største fotoforretning.
0: Og så
1: ja, og så fulgte ikke med timen. Når alt andre kom, vet du.
0: Ja, ja, når det begynte å digitaliseres.
1: Ja, så det gikk jo konkurrent, det var verdens største selskap.
0: Ja, ja, ja, hun klarte seg økonomisk allikevel, tror jeg.
1: Ja, ja, det.
0: Han, Paul McCartney og Wings, de var jo svære, de ble like store som Beatles. Det var jo trailere og kjørte verden rundt og med konserter. Denne for øvrig fra LP-en så heter Red Rose Speedway.
1: Ja,
0: så hører vi hvordan den høres ut.

0: Ja da, det var Wings.
1: Ja, det var litt høyt ramende til meg da.
0: Ja, jeg synes det var kanon, men han hadde vondt å synge, for han går skikkelig høyt på slutten.
1: Ja.
0: Da skal vi over til en gruppe som heter The Fortunes.
1: Ja, og de fra?
0: De fra England.
1: England, ja.
0: Ja. En sang som heter You Got Your Troubles, den kom ut i 1965, og ble nummer 2 i England, og nummer 7 i USA. Mange plater spilte de inn, og de har topplasseringer på rundt 50 plater.
1: Ja, ja.
0: Men jeg kan bare huske denne her. Når jeg lager disse listene, så prøver jeg også å huske hvem jeg spilte i ungdommen.
1: Ja.
0: Ja. Og du får høre du også, de startet i 1961, og de polves på enda, som de fleste gjør.
1: Med også.
0: Ja, ja, stemmer det. Kom igjen.

0: Den neste vi skal spille, det en sang av The Hollies.
1: Ja.
0: Og de liker ikke du, Leif.
1: Eller likte han, jeg.
0: Nei, men det jækla mange som liker de.
1: Ja, det det, men de er ikke rockere på samme måte, så jeg
0: vet. Nei, det ble mer sånn tristemmigt og sånne
1: ja,
0: ting.
1: De, ja, hele veien.
0: Det. Hele veien, ja. Stemmer det. Men den vi skal spille, den lagde i, eller kom ut i 1969, og heter Sorry Suzanne.
1: Mm-hmm. Ja, jeg har hatt den.
0: Ja, fine. Nummer 3 i England, bare nummer 56 i USA. Og så ble jeg nummer 4 på VG-lister.
1: Ja, Nash var med da, ikke sant?
0: Nash var med da.
1: Ja.
0: Han, nå er det jo bare 2 original igjen.
1: Ja, vel, jeg så ja. Det i Kuppelhallen, ikke sant?
0: Ja, det var vel i 73 eller noe sånt.
1: Å nei, det var ikke
0: mer. Var det senere?
1: Ja, det var 4-5-60 år siden.
0: Ja vel, ok. Jeg så de i 73, tror jeg det var det.
1: Ja, ja.
0: Og da hadde Nash sluttet allerede.
1: Ja, ja.
0: Han sluttet i 68.
1: Ja, han reiste Amerika, men det ble det andre.
0: Men nå, det de som kjører rundt med de nå, vet du, de 2 originale, så det er bare andre, men de kjører liksom på navnet.
1: Ja, ja.
0: Og folk reiser jo og hører de.
1: Ja, men de synger på samme måte enda.
0: De gjør det.
1: Teppesyngen kan jeg legge det for.
0: Ja, ja. Ok. Sorry, Suzanne.

0: Så skal vi tilbake igjen til England. Wayne Fontana and the Mindbenders var det et gruppe som hette. De hadde i 1965 en hit som hette Groovy Kind of Love. Den ble nummer 2 i England og nummer 27 i USA. Han, Wayne Fontana, han slutta.
1: Ja, for den hørte han på en annen plass her.
0: Ja, han begynte med seg sånn solo-karriere da.
1: Ja, for han som var hovedvokalisten her.
0: Ja, stemmer det. Og etterpå så fortsette de bare de andre som heter da bare The Mindbenders. De holdt på fra 63 til 68, og det var vel da han, Wayne Fontana, sluttet av.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så sluttet de jo etterpå da.
0: Ja, stemmer det. Vi hører på A Groovy Kind of Love. Mhm.

0: Så skal vi over til den andre engelskmennen som heter Hermans Hermits. Det har du hørt om.
1: Ja, jeg har hørt den. Det var ikke mine favoritter det heller.
0: Nei, ikke mine heller, men de hadde en del hits altså.
1: De hadde noen hits, ja.
0: Den ene som jeg spilte, så Per Sverre sang, den hadde de. Husker du den?
1: Ja, nei, jeg husker den også.
0: I'll Never Dance Again.
1: Den, ja, men den var fin den.
0: Ja, ja. Men det var de som hadde.
1: En sene, ja.
0: Ja, ja. Men vi skal ikke spille den i dag. Vi skal spille en som heter There's a Kind of Hush.
1: Ja, den har vi også hørt.
0: Ja, den kom ut i 1967 og ble nummer 7 på hitlisten i faktisk da i England, men han ble faktisk nummer 4 i USA.
1: Ja, ja.
0: Så det var mer populær der.
1: Mm-hmm.
0: Og senere så kom han ut med en hit med The Carpenters. Det var i 76.
1: Oh, ja.
0: Hovedvokalisten der i Hermans Hermits heter jo Peter Noon, og de reiser jo rundt Hermans Hermits enda, men uten Herman da.
1: Oh, ja.
0: Det er jo sånn de fleste gjør. Vi kjører på med There's a Kind of Hush.

0: Men jeg holder os i England.
1: Ja, det sidder der med i England. England her.
0: Ja, Peter and Gordon, husker du?
1: Ja.
0: Var to kompisar, en med rødt hår, husker jeg.
1: Ja. Engelsmenn.
0: Starte i 62 og holdt på til 68, så hadde de en pause til 2005. Så holdt de på til 2009 igjen. Med, i det gamleste plattformet så hadde man en hel del av det, vet du, jeg husker det, jeg kan ikke ta igjen hvilke melodier det var, men I Go To Pieces heter denne vi skal spille nå, kom ut i 1964, og ble nummer 2 i England og nummer 9 i Amerika.
1: Ja vel, det ikke den der han
0: sa. De hadde den mest kjente er jo World Without Love, som Paul McCartney lagde for de. For han, de var der og løver litt, han ene hadde en dame som var i slekten med Paul McCartney, eller et eller annet sånt, i den turen.
1: Ja,
0: ja. Så vi kjører på I Go To Pieces.
1: Ja.

0: så må vi hoppe over Atlanteren på andre sider og finne en kar som heter Bobby Darin.
1: Ja.
0: Han fikk ikke så langt liv. Han levde fra 1936 til 1973. Han har dårlig helse hele livet, han.
1: Ja, ja.
0: Men han hadde masse hits. Mac the Knife, Dream Lover, Beyond the Sea, og den vi skal spille nå, så heter Things. Den kom ut i 1964, og ble nummer 2 i England, og nummer 3 i USA. Han jobbet forresten med valgkampanjen til Bobby Kennedy.
1: Oh, ja,
0: ja. Ja, han gikk over fra artister til politikk.
1: Ja, ja vel.
0: Ja.
1: Ja, han ble skåret når han også snakket.
0: Ja, gjorde det. Ikke Bobby Darin, han dør naturlig.
1: Ja, vel.
0: Ja. Vi hører på Things.
1: Ja.

0: Radio Kurs.
1: Ifra Things til Little Things. Det var en kar som hette Bobby Goldsboro. Han er fra Florida, han holdt på fra 1962 og holdes på enda. Han er født i 1941. Den ser du, jeg fant ikke ut at det var kommet ut i England, men jeg ble nummer 13 i USA. Kom ut i 1965, og var han må ha vært populær, for Helge Nilsen spilte han inn på en norsk versjon, som heter Små Ting. Han hadde flere hits, men jeg har ikke tog de med her da. Vi hører bare på Little Things.

0: Så skal vi over til Cliff og ja. Shadows.
1: Ja, den likte jeg, den sang jeg tverre ganger.
0: Ja, ja, men når sangen vi snakker om heter It'll Be Me, ja. Som kom ut I 1962, men jeg fant ut det at han var ikke den som hadde den første utgaven. Den første utgaven kom I 1958, og vet du hvem det var?
1: Nei.
0: Jerry Lee Lewis.
1: Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Fine rytme på den.
0: Fine rytme på den. Det ble nummer to I både England og I Norge.
1: Med Cliffen, ja.
0: Med Cliffen, ja. Jeg har valgt en innspilling her fra Ryu, eller den siste konserten som, som Cliff og Shadows hadde. Og der, den synes jeg det en god lyd på.
1: Ja.
0: Vi kjører på.

0: Da er tida vår dessverre kommet til slutt. Vi har bare en sang igjen. Da får vi takke for oss. Det er Terje.
1: Og det er Leif.
2: Og det er Magne.
0: Og vi ønsker på gjenhør en annen gang.
2: Det gjør vi.
0: Na-na.
2: Na-na.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til

0: at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Helge Johansen, Manson on the Hilltop. Og da skal jeg og du gå videre, vet du. Og da tenkte jeg skulle ta noe svenske av Mats Bergman som fremfører I mitt hjerte, den skal vi lytte til nå.

da sier vi takk til Lasse Steffens Orkester, og skal slette til Andy Tillmann her med flotte melodi. Kjempeovergang heter han, noe sånt.

da jeg kom frem til siste melodi, og det Pete Wiemann. Og da må Sonja ikke si tusen takk for seg. Det var jeg som satt bak spakene, og på gjennom da. Hei hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85

fyra damer er neste, og de kaller seg for The Forrester Sisters. De kom ut med album i 1985, så heter The Forrester Sisters. Og jeg fant en fine der også, I Fell in Love Again Last Night.

rocka dama Patti Loveless kommer nå. Honky Tonk Angel albumet ga hun ut I 1988. Og jeg har funnet frem Timber in Falling, Timber I'm Falling in Love, sånn var det.

så skal vi ha en duo som kaller seg for The Candles. Og det er faktisk far og datter. De ga ut best album, eller superhits, i 1977. Og der finnes Don't Let Me Cross Over.

Neste artist er Confederate Railroad. Det er et countryband som startet på begynnelsen av 90-tallet. Og jeg har funnet en fra 92, som heter When You Leave That Way, You Can Never Go Back.

dagens siste klar. Det blir Gene Watson og en melodi fra albumet Should I Come Home, som kom ut i 1979. Det en stund siden. Låten heter The Beer at Dorsey's Bar. Og med den så sier jeg takk for seg. Håper dere har likt musikken, og ønsker dere på gjenhør til en annen countrytime. Her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi til USA. Det er en amerikansk trio som spiller countrymusikk, og de kaller seg for Midnight Special. Og her kommer de med melodien A Fool Such As I.

Så har jeg plukket ut en melodi av den brittiske blues- og rockgitaristen og vokalisten og låtskriveren Snow White med orkestret The White Flames. Han og Snow White har også vært som backing-gitarist for Pink Floyd-orkestret når de har vært på turné. Men her skal vi få han med melodien Headful of Blues.

Så har jeg plukket ut en melodi av en vokalist, vel en av de mest kjente i Skandinavia. Han begynte sin karriere i Gasolin, orkesteret Gasolin, og jeg husker de var i Iskehallen, vel på 70-tallet. Og senere har denne karen her vært flere ganger i Sandnes, nemlig Kim Larsen, og her kommer Melin Papierskip.

Så skal vi ta turen ned til Holland igjen, og da har jeg plukket ut en melodi av rockbandet The Crazy Rockers, og her kommer de med melodien Tonight the Bottle Let Me Down.

Så skal vi ta turen hjemover igjen til Norge, nemlig til Stranda på Vestlandet. Og der plukket ut en som synger like bra som Stranda skinko smaker, og det er nemlig Frode Hagebakk. Og her kommer Melin E-trans.

Så har han plukket ut en amerikaner fra Indiana. Han har lagt musikk siden 2010, og det går mye på blues og pop og rock, nemlig John Donell. Og her kommer Melin Real Love.

0: Så skal vi få litt norsk igjen, og da har jeg plukket ut en vokalist fra Fredrikstad. Han vant faktisk i fjor i 2023 Stjernekampen i TV NRK, og han heter Odd René Andersen. Han startet sin musikalske karriere i et orkester som heter Dream Police, men her skal vi få han i Merlin, Just One Look.
1: One look in your eyes, baby, I'm losing you.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigge det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Gabi Albrecht der med De geschickte einer Liebe. Altså historien om en kjærlighet. Den begynner med to blikk som møtes og fortsetter med to hjerter som binder seg sammen i en lykkelig framtid. Noe sånt. Så fortsetter jeg her nå da med Franz Bauer. Bleib heut Nacht bei mir, sier han.

Andrea Jørgens sammen med Nokholm Quintett, Wir greifen nach den Sternen, altså vi griper etter stjernene, og det himmelen som har gitt oss denne gode kjærligheten, så vi griper etter stjernene. Så fortsetter jeg her nå med Alpen Trio Tirol. Rot sind die Rosen, sier de.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Så var det siste melodi ut, og det Papun som skal fremføre fine tørser. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Lad mig tænke til

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.